Good morning. En ek het net sy week die medische maritie wakker, maar moet sy maar gompien, no? Ja, mo mantag en o montle. Ja, ke a solo fela gore tsotso tledi aperitsi ya mo tlhakoreng la gago ka ntla gore mo tlhakoreng la me tsotso tledi aperitsi ya mo ke mo simana mo tonna mo simana matlhama go le mo simana mala bo rato bo rokwa ba mitsa gore ke one mic ke na ka se bele mo retsi ya no retsa